dimanche à 12h sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwe na la inga, na bekombite, na ndoda fono na Ndekelo.

ndo yeti ando angwe na ndo aso afami agresa kwawa eski kiti warnande parole de major akatanje bakona molevo esti jote jebe oye oye o je me defer.

saboyo yo bukumi sakai kisalo lango nayo kozela te bakufao simo ya kotanda mosolo kozela te bakufao.

sena penzeni tongaso, lokulando notando da fonde, kilo kage, isa gapenda ngombe sile kemuna la yeke.

0: Gilbert, na magi tizi zako, nde kilu kabarala ma Gilbert.
1: Merci, ni kwa ni barala ka.
0: Tunga nange na magi ka?
1: Ah, bezo, meni si nika ba sigi, ale kao timbi, me mouve mwana gya bo.
0: E kao timbi?
1: Ah.
0: Hazo la gena yana kama se kawa mama la gena yana ngangu, kuta wali.
1: Ah, mama, mami, mami yende kwa yana kame jame.
0: Dona butuma.
1: Hey, dona butuma.
0: Ala bara mama ni goba. Ok, singila mingi nala. 19h35 minutes, hein. Yakizos Yangba.